0: تروح لنتالي زمينور شنيدين كهريك تنبا مون ورفل ستوي ونقلت كم بالوكا كفتلا كاستانو ويوي من تسيتو قرانزيكا كم بلا قفين راش كم ما يشا وينا
1: رشيل ولا ولا مامانا إلينا جابريل ما شابا برنوش كابريال ما بوتو
0: إلينا جابريل ما شابا كما بوتو
1: Eso, na le, eso que dice, no me chela, no pupo.
0: Exactamente.
1: Aún no me rasa que apulitua, y Mr. Bao, lo ha chaca na Edimar. Acudoku, a famarita, el ali loca, watan, randa, el mukman jacar. Oka, mula kushafa, sanduka, gasata, mula drop.
0: Tanto santo, assim aqui. Ah, anguva ele assim, anguva ali. E na cama, na gazaca, mano.
1: Akusungula hewa na ntekiniku wawe.
0: Mina mabunda, yoselekelele, china su.
1: Eso, na.
0: Yeah.
1: Ile naka mama na Shiva na Ngomu Nyingi, na Carolina Lang, na Julio Novela, Trimilda, Kumayo, Philippe Novela, Ernesto Mzima kwa David Mohali, Elia Zandamele, nisatu wako Filizar, De Marine, nisatu wako Primera Dama, Joana Nyanombe, na Antonia Nombe, na Kalkibu Vizeni Tsukani, na Fernando Guevani. Yee, kwa unimba wale wale Andongweni, le na Armindo Mathe, le wale Andongweni, wako nirungula, ama jakumeka bowani kama amba putu. Nivarungula mkwavu, anuketimunu, na mamano Esteri Nwankondo, nukuntiro unene.
0: You can see the show, bye-bye.
1: Bye.